0: percussion. Masters of percussion. And we're going to, it says, a mostly live showcase of percussion talent centered around Zakir Hussein on the tabla. So here it is on KFJC.
1: Dun, da, da, dun, da, din, da, din, da, da, din, da, din, da, din, da, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da,